0: tako i u našoj. Zaista sam onako iskreno ljudski sretan najviše i ponajviše zbog naših učenika, ali jednako tako i naših kolega učitelja tjelesne i zdravstvene kulture te učiteljica razredne nastave.
1: Izgradnja školske sportske dvorane u Mirkovcima nastavak je snažnog investicionog ciklusa grada Vinkovaca u obrazovanje i sport. Cilj ovog ulaganja je osigurati jednake i kvalitetne uslove za obrazovanje, sport i rekreaciju u svim delovima grada, poručili su iz Vinkovačke gradske uprave. Info plus. Info plus. Delegacija predstavnika Srpske zajednice Vukovarsko-Sremske županije, predvođena dožupanom Srđanom Jeremićem, posjetila je opštinu Stari Jankovci, gde se sastala s tamošnjim opštinskim rukovodstvom. Opština Stari Jankovci izgradila je biciklističke staze i igrališta za decu, sportske objekte, a ozelenjene su i javne površine u svim mestima, izgrađene su pešačke staze, gradile su se i sanirale zgrade javne namene, a sanirani su i sakralni objekti. Posebna pažnja iskazana je prema realizovanim projektima u Sremskim Lazama i Oroliku, u kojima živi najveći broj pripadnika srpske zajednice na području te opštine.
2: U oba mesta su zaista napravljeni vidljivi i značajni iskoraci, pa su tako i u ova dva mesta izgrađene i biciklističke i pešačke staze. Sama naselja su hortikulturalno oplemenjena, društveni dom u Sremskim Lazama potpuno je renoviran, stavljen je u funkciju i postaje središte društvenih dešavanja. U izradi je dokumentacija za novu zgradu na igralištu fudbalskog kluba Vidor u Sremskim Lazama, a zgrada fudbalskog kluba Orolik je u potpunosti nova i bit će stavljena u funkciju do kraja sljedećeg mjeseca. Sam centar naselja Orolik dobit će nove sadržaje, a jedna, ja bih rekao, od najvažnijih vesti za stanovnike Sremskih Laza i Orolika jeste da je ambulanta u Lazama, koja 3 godine nije radila od oštećenja nakon olujnog nevremena, potpuno sanirana, i u jučerašnjem dogovoru između mene i direktorice Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije počinje sa radom u sredu 15.7.
1: Opštinski načelnik Dragan Sudarević zahvalan je na posjeti.
3: U tijeku je završetak biciklističke staze 11 km dužinom, prolazi kroz sva naselja naše općine. Završili smo slačionicu u Oroliku sa prvim kolom. Orolik nakon 5 godina vraća se na svoje igralište. Završili smo radove neke i u Slakovcima, u Sremskim Lazama planiramo, spomen dom u Lazama je završen, naglasak je više manje na staze, završetkom ovih 11 km biciklističkih staza, potpisan je nedavno ugovor zelene infrastrukture gdje je planirano nekih 8,5 km staza plus 4 parkirališta, tako da je možda satisfakcija našega rada kad mještani kažu da više nemaju konkretnih ideja za ove kapitalne projekte. Svjesni smo i činjenice da nemamo kanalizacijsku mrežu u 3 naselja naše općine, ali evo, privodi se kraju projektna dokumentacija.
1: Uz načelnika delegaciju su ugostili predstavnici Srpske zajednice iz SDSS-a, predsjednik opštinskog veća Nebojša Ninić i zamjenik načelnika Marko Živković.
4: Pa evo, ja mogu reći da sam jako zadovoljan dosadašnjim učinjenom, zadovoljan sam saradnjom sa gospodinom Sudarevićem. Izlazi nam u susret, dogovaramo se, sve potrebe naše rešavamo zajedno, nismo još naišli na neke nesuglasice. Mislim, ima još dosta da se radi, posla uvijek ima, ali evo, mislim, stvarno da se odrađuje posla dosta i ja sam prezadovoljan za sada.
1: Županijsku delegaciju činili su i predsjednik županijske organizacije SDSS-a Dušan Jeckov, kao i predsjednik i sekretar županijskog veća Srpske nacionalne manjine Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Info plus. Info plus. Na sednici Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici vrednih 4,6 miliona evra. Prema rečima županijskog pročelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu Marija Adamovića, reč je o 2 programa. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
5: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren

0: u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
1: Predsjednica Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-Sremske županije Darija Nikolić na čelu je Doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojem je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prevoza.
2: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
1: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije koji je predstavio Mislav Ševo.
3: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje dakle, osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
1: Brojne aktivnosti za starije osobe predviđene su projektom Društva Hrvatska žena Vinkovci, najavila je Martina Barnjak.
4: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
1: Vukovarsko-Sremska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Mario Adamović.
0: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca. Info plus. Info plus.
1: Centar za nestalu i zlostavljenu decu uz podršku pravobraniteljke za decu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju pod nazivom Najbolji dečiji kupač je onaj koji se nosi. Cilj kampanje je da tokom letnjih mjeseci podigne svijest o važnosti zaštite privatnosti, dostojanstva i bezbednosti djece. Poseban akcenat stavljen je na odgovorno ponašanje roditelja i svih odraslih kada je reč o fotografisanju, snimanju i deljenju sadržaja koji prikazuje djecu na internetu.
5: U protekloj godini bilježimo podatke od više od 900 prijava seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, spolnih sloboda protiv djece. Povećan je broj kaznenih djela u odnosu na pornografske sadržaje koje se odnose na djecu. Isto tako apeliramo na roditelje da fotografije sa ljetovanja, sa obiteljskih druženja gdje su djeca u stvari oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja. Info plus, info plus.
1: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorio je građane na pokušaje prevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao zaposlenici HZZO-a i telefonskim putem nude određene usluge i proizvode. Navode da im se javilo nekoliko penzionera zbog poziva upućenog s nepoznatog broja. Nepoznata osoba predstavila se kao radnik u zavodu i obavestila ih da su baš oni jedna od 1000 odabranih osoba u Hrvatskoj kojima će stići na kućnu adresu novo pomagalo za leđa i kolena, plaćeno ili sufinansirano od strane Europske unije, koje mogu i lično preuzeti. Posebno zabrinjavajuće je to što navedene nepoznate osobe ispituju da li ljudi koje su nazvali žive sami u domaćinstvu. Iz zavoda podsjećaju da su u više navrata upozoravali građane da ne nasedaju na pokušaje prevare od strane različitih trgovaca i akvizitera, koji se lažno predstavljaju kao zaposlenici HZZO-a, nudeći pritom usluge, pregleda i pretraga, skupe aparate i preparate, telefonski ili na kućnim adresama građana. Proteklih godina bilo je više dojava građana o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a, tražeći čak novčani polog i PIN bankovnih kartica, naveo je zavod. Napominju da HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje u službenim ispostavama i područnim jedinicama, a ne na kućnim adresama niti telefonskim pozivima. HZZO se ne bavi prodajom niti preporukom bilo kakvih proizvoda, navodi se u saopštenju. Građane koji se nađu u pomenutoj situaciji pozivaju da ne daju svoje lične podatke nepoznatim osobama putem telefona i da svaki pokušaj prijave policiji. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

sa ničim ne žalim ja, osim sa prvim poljupcem sa tvojih usana.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 7 časova.
2: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Mirkovcima će uskoro početi izgradnja nove školske dvorane uz osnovnu školu Nikole Tesle. Vrednost projekta iznosi preko 2,4 miliona evra. Izvođač radova je vinkovačka firma Suhomont. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju školske sportske dvorane potpisao je u sredu gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
4: Ovo je još jedan dio priče gdje ćemo zaokružiti sve potrebne uvjete što naši najmlađi i mladi trebaju, uvjete za bavljenje sportom, stvaranje jednog zdravog i poticajnog okruženja. Vjerujem kako će na ovaj način biti mogućnosti za dodatni rad sportskih klubova, udruga, ali i rekreativaca, jer cilj nam je kroz razvoj sporta, kroz razvoj obrazovanja, pronalaziti talente koji će danas sutra na najbolji način promovirati ime našega grada.
3: Projekat se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period 2021. do 2026. kroz poziv izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i celodnevne škole. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.431.632 evra. Nosilac projekta je grad Vinkovci, a partner osnovna škola Nikole Tesle. Europska unija sufinansira izgradnju školske sportske dvorane sa 95,11%, dok je za uređenje vanjskog prostora osigurano 76,84% bespovratnih sredstava, rekla je direktorica Vinkovačke razvojne agencije VIA Marina Hodak Domaćinović.
5: Projektom će biti izgrađena i opremljena dvorana, jednodijelna školska sportska dvorana ukupne bruto površine 872 četvorna metra, ali isto tako će se i urediti vanjski prostor sa sportskim terenima za košarku, odbojku, skoku dalj, vježbalištem sa spravama i zelenim površinama.
3: Radovi bi trebali započeti kroz mjesec dana i trajati do kraja 2027. godine. Osnovnu školu Nikole Tesle u Mirkovcima pohađa 130 učenika koji će izgradnjom nove školske sportske dvorane dobiti uslove kakve imaju njihovi vršnjaci u drugim školama, istakao je direktor škole Alen Turjak.
6: Dugi niz godina, dakle generacije i generacije čekaju izgradnju nove sportske dvorane i ovo je zasigurno jedan od najbitnijih dana, rekao bih, u povijesti naše škole, s obzirom da još uvijek nastavu tjelesne zdravstvene kulture obavljamo u holu škole, što ne pripada nekim pedagoškim standardima koji bi trebali vrijediti u bilo kojoj školi, a tako i u našoj. Zaista sam onako iskreno ljudski sretan najviše i ponajviše zbog naših učenika, ali jednako tako i naših kolega učitelja tjelesne i zdravstvene kulture te učiteljica razredne nastave.
3: Izgradnja školske sportske dvorane u Mirkovcima nastavak je snažnog investicionog ciklusa grada Vinkovaca u obrazovanje i sport. Cilj ovih ulaganja je osigurati jednake i kvalitetne uslove za obrazovanje, sport i rekreaciju u svim delovima grada, poručili su iz Vinkovačke gradske uprave. Na sednici Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije predstavljeno je 16 novih projekata za širenje socijalnih usluga u zajednici vrednih 4,6 miliona evra. Prema riječima županijskog pročelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu Marija Adamovića, riječ je o dva programa. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje programa aktivnog starenja i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Sredstva za provođenje tih programa osigurali su Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske.
7: Ukupna alokacija sredstava za našu županiju biti će kroz tih 16 prijavitelja 4,6 milijuna eura, što je gotovo znači 288 tisuća eura po prosjeku po prijavitelju. Svakako jedan pozamašan iznos koji će biti usmjeren u podizanje razine kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga u našoj županiji i koji će svakako doprinijeti socijalnoj uključenosti svih društvenih skupina. Ovdje u svakom slučaju govorimo o osobama treće životne dobi, znači starijim osobama, djeci s teškoćama u razvoju, odnosno općenito osobama sa invaliditetom.
3: Predsjednica Savjeta za socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije Darija Nikolić na čelu je Doma za starije i nemoćne osobe u Iloku, kojem je također odobren projekat u okviru kojeg će organizovati besplatnu uslugu prevoza.
8: Mi ćemo pružati uslugu prijevoza starijih osoba na području grada Iloka i okolnih mjesta, jer takva usluga na području grada Iloka ne postoji. Isto tako ćemo organizirati mobilni tim koji će imati fizioterapeuta, socijalnog radnika, vozača, njegovateljicu i medicinsku sestru, gdje će mobilni tim obilaziti korisnike koji nisu u mogućnosti dolaziti u zdravstvene i ostale usluge i tu uslugu koja im je potrebna pružiti u njihovom domu.
3: Među odobrenim projektima je i projekat Društva multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, koje je predstavio Mislav Ševo.
9: Naš projekt se zove Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta bi bio uključivanje osoba s invaliditetom u društvo kroz pružanje više socijalnih usluga. Biće hortikulturne radionice, biće osigurana usluga prijevoza, kreativne radionice, posjet športskim objektima grada Vukovara. Biti će obuhvaćeno najmanje 52 korisnika, te će biti pruženo minimalno 1300 socijalnih usluga.
3: Brojne aktivnosti za starije osobe predviđene su projektom društva Hrvatska žena Vinkovci, najavila je Martina Barnjak.
10: U projektu planiramo zapravo aktivnosti slobodnog vremena za starije osobe. Neke od njih su nordijsko hodanje, tjelovježba, fitness na otvorenom, kao i nekakva druženja uz društvene igre i kavu sa stručnjacima. Planiramo više od 600 korisnika kroz 36 mjeseci.
3: Vukovarsko-srijemska županija bila je partner u gotovo svim prijavama, istakao je pročelnik Adamović.
7: Smatramo evo da jednostavno samo zajedničkim djelovanjem tih udruga, ustanova, nas kao jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave i nacionalne razine možemo zajednički doprinijeti stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
3: Delegacija predstavnika Srpske zajednice Vukovarsko-srijemske županije predvođena dožupanom Srđanom Jeremićem posjetila je opštinu Stari Jankovci, gdje se sastala s tamošnjim opštinskim rukovodstvom. Opština Stari Jankovci izgradila je biciklističke staze, igrališta za decu, sportske objekte, a ozelenjene su i javne površine u svim mjestima opštine. Izgrađene su pešačke staze, gradile su se i sanirale zgrade javne namjene, a sanirani su i sakralni objekti. Posebna pažnja iskazana je prema realizovanim projektima u Sremskim Lazama i Oroliku, u kojima živi najveći broj pripadnika srpske zajednice na tom području, istakao je dožupan Jeremić.
11: U oba mjesta su zaista napravljeni vidljivi i značajni iskoraci, pa su tako i ova dva mjesta izgrađene i biciklističke i pešačke staze, sama naselja su hortikulturalno oplemenjena, društveni dom u Sremskim Lazama potpuno je renoviran, stavljen je u funkciju i postaje središte društvenih dešavanja. U izradi je dokumentacija za novu zgradu na igralištu fudbalskog kluba Vidor u Sremskim Lazama, a zgrada fudbalskog kluba Orolik je u potpunosti nova i bit će stavljena u funkciju do kraja sljedećeg mjeseca. Sam centar naselja Orolik dobit će nove sadržaje, a jedna, ja bih rekao, od najvažnijih vesti za stanovnike Sremskih Laza i Orolika jeste da je ambulanta u Lazama, koja 3 godine nije radila od oštećenja nakon olujnog nevremena, potpuno sanirana. I u jučerašnjem dogovoru između mene i direktorice Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije počinje sa radom u sredu 15.7.
3: Opštinski načelnik Dragan Sudarević zahvalan je na poseti.
12: U tijeku je završetak biciklističke staze, 11 km dužinom, prolazi kroz sva naselja naše općine. Završili smo sločionicu u Roliku sa prvim kolom. Rolik nakon 5 godina vraća se na svoje igralište. Završili smo radove neke i u Slakovcima, u Sremskim Lazama planiramo, spomen dom u Lazama je završen, naglasak je više manje na staze, završetkom ovih 11 km biciklističkih staza, potpisan je nedavno ugovor zelene infrastrukture gdje je planirano nekih 8,5 km staza plus 4 parkirališta, tako da je možda satisfakcija našeg rada kad mještani kažu da više nemaju konkretnih ideja za ove kapitalne projekte. Svjesni smo i činjenice da nemamo kanalizacijsku mrežu u 3 naselja naše općine, ali evo privodi se kraju projektna dokumentacija.
3: Uz načelnika delegaciju su ugostili predstavnici Srpske zajednice iz SDSS-a, predsjednik opštinskog veća Nebojša Ninić i zamjenik načelnika Marko Živković.
13: Pa evo, ja mogu reći da sam jako zadovoljan dosadašnjim učinjenom, zadovoljan sam saradnjom sa gospodinom Sudarevićem. Izlazi nam u susret, dogovaramo se, sve potrebe naše rešavamo zajedno, nismo još naišli na neke nesuglasice. Mislim, ima još dosta da se radi, posla uvijek ima, ali evo, mislim stvarno da se odrađuje posla dosta i ja sam prezadovoljan za sada.
3: Županijsku delegaciju učinili su i predsjednik županijske organizacije SDSS-a Dušan Jeckov, kao i predsjednik i sekretar županijskog veća Srpske nacionalne manjine Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Čuli ste jutarnji pregled. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan donosi priliku za isticanje vaših sposobnosti. Privlačite pažnju gdje god se pojavite. Zauzeti lavovi mogli bi očekivati lepo iznenađenje od partnera. Energije imate dovoljno, ali izbjegavajte pretjerano iscrpljivanje. Devica, organizovanost će vam pomoći da završite sve obaveze na vrijeme. Vrijeme je da otvoreno izrazite svoje osjećaje. Male geste danas imaju veliko značenje. Obratite pažnju na prehranu i unos vitamina. Vaga, saradnja s kolegama donosi najbolje rezultate. Romantična energija prati vas tokom cijelog dana. Slobodni bi mogli započeti zanimljivo dopisivanje. Boravak u prirodi pozitivno će djelovati na vaše raspoloženje. Škorpija, intuicija će vam pomoći da donesete pravu odluku. Strasti su naglašene, ali budite pažljivi s rečima kako ne biste izazvali nesporazume. Pronađite način da se oslobodite nakupljenog stresa.

Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i Jugo 45.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljam u istom ritmu. Strelac. Dan je odličan za učenje, putovanje ili pokretanje novih projekata. Nova poznanstva mogu prerasti u nešto više. Partner će ceniti vašu iskrenost. Telesna aktivnost doneće vam dodatnu energiju. Jarac. Moguće su dobre vesti vezane uz financije ili napredovanje. Pokažite više emocija. Partner će znati ceniti vašu otvorenost. Nemojte zanemarivati odmor nakon napornog dana. Vodolija. Neko će prepoznati vaš potencijal i ponuditi zanimljivu saradnju. Neočekivani susret mogao bi produbiti nove emocije. Zauzeti će uživati u iskrenim razgovorima. Više kretanja poboljšat će vaše raspoloženje. Ribe. Intuicija vas vodi prema dobrim poslovnim odlukama. Emotivna povezanost s partnerom jača, dok slobodne ribe imaju priliku za zanimljivo poznanstvo. Posvetite pažnju unutrašnjem miru, opuštanju i kvalitetnom odmoru. Energija dana podsjeća da pravi napredak ne dolazi uvijek kroz velike promjene, već kroz male, ali mudre odluke koje donosimo iz dana u dan. Posvetite pažnju svojim osjećajima, negujte odnose koji vam donose mir i ne zanemarujte signale koje vam šalju telo i um. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Hrvatski sabor podržao je izmjene zakona o osobama nestalim u posljednjem ratu. Tim izmjenama porodicama će biti omogućeno pokretanje ostavinskog postupka i pre nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Ministarstvo hrvatskih branitelja na zahtjev porodice donosit će rješenje kojim će se utvrditi status nestale ili poginule osobe bez poznatog mjesta ukopa. Služit će isključivo kao pravna osnova za pokretanje ostavinskog postupka. Državni sekretar Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić u raspravi je rekao da Hrvatska traga za još 1725 osoba nestalih u ratu 1990-ih. Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta Opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici Opštine Borovo, Radio Borovu i oglasnim tablama opštine, najavili su iz Jedinstvenog upravnog odjeljenja Opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici ove mjere su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, kao i u slučaju kada je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj. Uslov je da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području Opštine Borovo i da nema duga na ime javnih davanja prema Opštini Borovo. Također, jedan od uslova je da podnosilac zahtjeva nije u periodu unazad 5 godina ostvario promet nekretninama, odnosno nije na bilo koji način otuđio stan ili porodičnu kuću, uslovnu za stanovanje ili građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta. Među uslovima je i da donosilac zahtjeva i članovi njegove porodice imaju prijavljeno prebivalište i stanuju u Borovu najmanje 6 mjeseci do dana objave javnog poziva, uključujući i namjeru stanovanja koja se iskazuje kupovinom kuće na području Opštine Borovo. Fizička osoba koja prodaje nekretninu ne smije biti u srodstvu sa podnosiocem zahtjeva i članovima njegove porodice do zaključno 3. nasljednog reda. Korisnik potpore ne smije otuđiti kupljenu porodičnu kuću najmanje 10 godina od godine u kojoj je ostvario pravo na sredstva potpore, niti je davati u zakup ili najam. Opština Borovo sufinansirat će kupovinu kuće na području Opštine Borovo u iznosu od 4.000 evra po korisniku, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području Opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu Opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak uručila je 8. jula predstavnicima 22 jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije ugovore o dodjeli pomoći za kapitalne programe kojima se podiže kvalitet života stanovnika i ispunjavaju potrebe lokalnih zajednica. Reč je o osnovnoj, komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi koju treba poboljšati i omogućiti veću dostupnost stanovnicima, a za tu namjenu iz budžeta Osječko-baranjske županije izdvojen je iznos od ukupno 514.000 evra. Ugovor je uručen i načelniku opštine Erdut Jugoslavu Vesiću.
3: Pre par dana smo potpisali ugovor sa Osječko-baranjskom županijom za uređenje jednog novog dječjeg igrališta na području Dalja. Znači, to je sad druga faza, već smo do sad dobili sredstva, znači dobili smo nekakvih 15.000 eura, sad u ovoj drugoj fazi dobili smo još 10 da završimo i da napravimo, znači to je jedno potpuno novo igralište koje ćemo raditi, pripremiti do kraja ove godine. Na takav način prvo vodimo računa da u svim našim naseljima imamo po jedno igralište, a u većim naseljima kao što su Dalji, Bjelobrdo, da napravimo na 3-4 lokacije gdje nam se najviše mladi roditelji sa djecom skupljaju i na takav način omogućimo im, evo, da imaju mogućnosti za neku razvoj brigu, rekao bi tako.
2: Načelnika Vesića pitali smo i koliko opštini Erdut znači ova potpora Osječko-baranjske županije.
3: Potpora puno znači i to je ono što je jako bitno. Evo, posle niza godina uspjeli smo sa Osječko-baranjskom županijom da uđemo u neke partnerske odnose. Iz početka to baš nije tako bilo. U zadnjih možda evo 6 mjeseci ili godinu dana ti odnosi su se nešto poboljšali. Znači Osječko-baranjska županija polako počela da financira i nekakve stvari na području opštine Erdut. Samim tim, znači evo, ovo je jedna lokacija koja je novo igralište, nalazi se u blizini katoličke crkve, znači jedan novi teren, odnosno jedan plac koji je u blizini, znači lokacije gdje se podiže i Majpan, to je jedna naša udruga koja evo svake godine za 1. maj diže taj Majpan, odnosno diže ono stablo tradicionalno koje godinama na ovim našim područjima jedna tradicija na takav način se održava, a onda pored toga evo mi smo znači našli slobodan plac, otkupili ga i na tom placu ćemo izgraditi novo igralište.
2: Čuli ste vesti u 9 časova. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren, severozapadni, koji će naveče okretati na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 28 i 31 stepena. Prema posljednjim merenjima na našem području je 19 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 72%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Vreme će uglavnom povoljno uticati na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana i dovoljni unos tečnosti, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
2: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mjesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095-511-1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: računski ulož, pelene
6: 11,20 €,
7: najam stana
6: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama.
1: Marketing program Radio

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdravam u studiju i radio, pozdrav svoje djece. I sretan rođendan mome sinu, daleko je Austriji.
0: Eto, lepo, tako je.
1: Da bude živ i zdrav, s pjesmom od Miroslava Ilića, rođendan.
0: Rođendanska pjesma, može, može završiti.
1: A šta je, za čega ću glasat, moraj ću za prijetovim, da mene niko ne smije zvati u 10 sati.
0: da ne zovu. Za koga glasamo, do sada smo rekli, prvi, drugi, treći?
1: Pa ko pjeva?
0: A, Slavko Banjac, daleko negde, ko zna gde, Vesna Zmijanac, ovo u grudima i Halid Muslimović, nije mene dušu ubilo.
1: A ko ima?
0: Za sad ima samo Vesna glasove.
1: Ko?
0: Vesna Zmijanac ima samo glasove.
1: Ajde, ajde, za Vesna.
0: Može, upisano. Hvala vam na pozivu, prijatno. Ajde. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav vama u studiju. I vama također.
0: Hvala.
2: Pozdravljam sve slušaoce Radio Borova, moju čerku u Trpinji, Miljanu i njeno društvo, radno, mog sina u Dalju i Daljce moje i sa pesmom, ako može, Snežane Savić, isto Staro društvo.
0: Može, a glasamo za?
2: Za prvi predlog.
0: Za prvi, može, da, Staro društvo za vas.
2: Hvala,
0: može.
2: Prijatno.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi predlog.
0: Dobro.
1: Svi koji danas imaju rođendan, nek su živi i zdravi. Pozdravljam moje imenjakinje, da ih ne nabrajam pred imena, svoju kćer, u Trpinji pjesma, ako može, od braće, ono, dobrim se dobrim vraća.
0: Dobro se, aj, ko peva to kaže?
1: Da. Braća Gabranovski, tako.
0: Aha, ja što, dobro se dobrim vraća, jel?
1: Tako je,
0: dobro,
1: tako
0: evo, piš.
1: E, prijatno,
0: može,
1: hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo sad za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: E, pjesmu Ako ta ne pobijedi, neka pjeva ta je opet ponovo.
0: Ova Vesna Zmijanac ili prvi koji ste rekli sad?
1: Prvi.
0: Za prvi, aha, ako ne pobijedi.
1: Za moš, prvi.
0: Može onda.
1: Osijenu što pjeva.
0: Može, prijatno.
1: Važi.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glasam za prvi.
0: Za prvi, dobro.
2: I Živan Milić, Fijakerista.
0: Može. Hvala. Može, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, još jednom. Glas za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Ah, moj Doro, dobri Doro.
0: Može je.
1: Hvala.
0: Prijetno.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, pozdrav iz Šibenika vama.
0: Hvala.
1: Glasam za Vesnu i uzvraćam pozdrav Seki. Pozdravljam i Bilju i ovu Branku. Aj, pjesmu nešto, kako pjeva ono Smedareva, ti si knjiga pisana za mene.
0: Upravo tako pjeva, da.
1: E, pozdrav, bok i čao.
0: Veliki pozdrav vama, prijatno.
1: Ćao.
0: Halo, dobar dan.
2: Hajde, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Lijep pozdrav vama i svima.
0: Hvala.
2: U studiju. Ovaj glas za Vesnu i on je pjesmu Kazni me, kazni.
0: Kazni me, kazni. Može, može, super. Prijatno.
2: Prijatno. Prijatno.

Nema više glasova na Facebooku, na brzinu sam ovako prebrojao glasove i pobjednik je Vesna Zmijenac, pesma Ovo u grudima, 32 vaša glasa. Na drugom mjestu Slavko Bajanac, Daleko negde, ko zna gde, 15 glasova. I Halid Muslimović, pesma Nije mene dušo, bilo 10 glasova. Hvala mi danas na druženju. Novo druženje zakazujemo tamo negdje za ponedjeljak, ako se ne varam, to je 13. I to je to što se tiče hita. Ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: U Boso trgovinama potražite salama To je to pilača posebna 500 grama euro 30, ledeni čaj Juicy Breskva litra i pol euro 19.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higl osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
1: Djeko! Djeko! Dijamantu!
5: Sportissimo.
6: I dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Sportissimo na talasu 100.7 na talasu Radio Borova. Kako se u ovoj emisiji bavimo biografijama važnih ljudi iz sporta, danas je došao na red treći po popularnosti sport kod nas, a to je odbojka. Bavit ćemo se biografijom jednog od najpoznatijih odbojkaša, a i u mladosti pomalo kontroverznih ličnosti, Vanjom Krbićem.

Profesionalnu odbojkašku karijeru započeo je u domaćim klubovima, gde je brzo privukao pažnju zbog izuzetne igre na poziciji primača. Njegova tehnika, sigurnost u prijemu servisa i stabilnost u napadu izdvajali su ga među vršnjacima. Ubrzo je postao standardni član reprezentacije, a zatim i njen nezamenjivi deo. Vanja Grbić bio je igrač koji nije osvajao pažnju spektakularnim potezima, već konstantnošću, pouzdanošću i sposobnošću da u ključnim momentima donese mir timu. Tokom klubske karijere nastupao je za brojne vrhunske evropske klubove, posebno u Italiji, koja je tada bila centar svetske odbojke. Tamo je stekao ogromno poštovanje kako među saigračima, tako i među protivnicima, jer je važnije za profesionalca koji uvek daje maksimum i ne pravi kompromise kada je u pitanju odnos prema igri.

Vrhunac sportske karijere Vanja Grbić doživio je sa reprezentacijom Jugoslavije sa kojom je ostvario istorijske uspehe. Najveći među njima svakako je osvajanje zlatne medalje na olimpijskim igrama 2000. godine u Sidneju, kada je jugoslovenska reprezentacija šokirala svet i popela se na sam vrh. Grbić je bio jedan od stubova tog tima, igrač koji je donosio stabilnost i sigurnost u najtežim mečevima. Osim olimpijskog zlata, osvojio je brojne medalje na evropskim i svjetskim prvenstvima, čime je kompletirao gotovo sve najvažnije trofeje u reprezentativnoj odbojci. Njegova uloga često nije bila najvidljivija u statistici, ali je bila presudna u strukturi tima. Bio igrač koji povezuje linije, smiruje ekipu i preuzima odgovornost kada je pritisak najveći. Upravo zbog toga bio je izuzetno cijenjen od strane trenera i saigrača.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Stranka umirovljenika podržala je donošenje zakona o starijim osobama, ali je pozvala vladu da dosljedno provodi deklaraciju o starijim osobama, upozoravajući da 36% hrvatskih penzionera živi u siromaštvu. Iz stranke su podsjetili na izveštaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, u kojem se navodi da je briga o starijima nedovoljna i da Hrvatska pruža manju javnu socijalnu podršku od većine zemalja EU. Ocenjuju da je novi zakon neophodan jer Hrvatska trenutno nema poseban pravni okvir za dugotrajnu brigu o starijim osobama. Ističu da članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj neće imati smisla za penzionere ukoliko ne donese bolji životni standard i dostupnije usluge. Stranka je zatražila i osnivanje posebnog pravobranitelja za starije građane. Naglašavaju da će zakon biti koristan samo ako jasno definiše odgovornost za zaštitu prava starijih i predvidi sankcije za njihovo kršenje. Udruženje penzionera Borovo organizovalo je za svoje članove od 1. do 3. jula odlazak u Banju Bizovac, o čemu smo razgovarali s predsjednicom udruženja Milicom Popadić.
3: U Banju smo išli tačno 1., 2. i 3. 7. Išla je grupa uvek od 60 osoba. Tako smo i dobili jedan na naše traženje veliki autobus. Plaćali smo jedan dan sami. Penzioneri snosili su trošak i za autobus i za ulaz u Banju, a dva dana nas je prevoz častila županija dok smo mi plaćali ulaz svako sebi, tako da smo išli tri dana za 35 eura i ulaz i vožnju.
2: Trećeg dana u povratku iz Banje druženje je nastavljeno na zajedničkoj večeri u Dalju.
3: I mogu vam reći da su se zainteresirali još. Ako bude mogućnost da im se organizuju još bar dva dana da idu, eto, ako bude u 8. mjesecu prostora da mi možemo im organizovati, i to ćemo nastojati.
2: U suncu i kupanju u Bizovcu uživala je i Jelica Dimitrijević, a priprema se i za letovanje u Grčkoj.
4: I jako volim tamo ići, imam prostor za plivanje, ja volim plivati. Ja ne volim one vruće vode. A sad prvi put idem u Grčku. Ja do sad nisam išla, kao računa se, ja imam kuću na moru, pa idem, a meni je tamo da izvinete dosadilo i ja sad želim da idem s njima. I ću s njima i eto, ja mislim da će mi biti lepo.
2: Borovski penzioneri već tradicionalno letuju u Grčkoj. Ove godine upisalo se više od 40 članova. Saznali smo od predsjednice borovskih penzionera Milice Popadić.
3: U Grčku se ide od 11.9. do 23.9. Upisalo se 44. Biće lepo, idemo na isto mjesto gdje smo bili lane, u Paralije. Za 10 noćenja i prevoz je 240 eura. Smeštaj lep, dvokrevetne sobe i ne treba bolje ništa, more je dobro. Naučili smo tamo, idemo onako slobodno, pošto već godinama idemo, evo 15 godina mi smo tamo redovni gosti. To jedva čekamo.
2: Grad Vukovar završio je radove na obnovi i uređenju sportsko-rekreativnog centra Leva Bara, čime je građanima na raspolaganje stavljen savremeno uređen prostor namijenjen sportu, rekreaciji i aktivnom provođenju slobodnog vremena. Tokom radova rekonstruisani su sportski tereni i tribine, izgrađeni novi sanitarni čvorovi, a uređen je i multifunkcionalni teren s novom podlogom, prilagođen za više sportskih disciplina. Gradonačelnik Marijan Pavliček istakao je da grad Vukovar kontinuirano ulaže u razvoj sportske infrastrukture s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za bavljenje sportom svih generacija.
5: Cilj je ulagati u sportsku infrastrukturu koju će koristiti naši najmlađi sugrađani i brojni rekreativci, naravno i sportski klubovi koji djeluju na području grada Vukovara. Dobili smo jedan multifunkcionalni teren sa novom podlogom, više namjenski za različite sportove. Vrijednost cijele investicije je 480 tisuća eura. Od toga, evo, preko 200 tisuća eura je financirano iz resornog ministarstva turizma i sporta, ostatak iz sredstava fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, što je naravno iz proračuna grada Vukovara. Cilj je naravno ovdje imati sportski centar sa raznim sadržajima, od košarke, rukometa, malog nogometa, odbojke na pijesku, boćališta, i evo i u buduće, naravno tenisa, ćemo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu kako bi evo ovakvi tereni bili pristupačni svakom stanovniku gradova.
2: Zvanično je potvrđeno da je ovogodišnji jun bio najtopliji u istoriji Zapadne Europe i drugi najtopliji na globalnom nivou. Prosječna svjetska temperatura bila je za 1,39 stepeni viša u odnosu na predindustrijski period, dok su temperature mora dostigle rekordne vrijednosti za taj mjesec. Prema podacima službe Copernicus, prosječna temperatura u Zapadnoj Europi iznosila je 20,49 stepeni Celzijusa, čime je oborene rekordi iz 2003. godine. Naučnici upozoravaju da su dva snažna toplotna talasa krajem juna doprinijela ekstremnim vrućinama, a u pojedinim područjima subjektivni osjećaj temperature prelazio je 38 stepeni, što predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Stručnjaci ističu da bi toplotni talasi u budućnosti mogli postati češći, intenzivniji i dugotrajniji. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni koji će naveče okretati na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. Prema posljednjim mjerenjima na našem području je 27 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 27%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Vreme će uglavnom povoljno uticati na organizam, pa ni hronični bolesti ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana i dovoljni unos tečnosti, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakinski ulošci, pelene
9: 11,27 €,
10: najam stana
9: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Marketing program Radio

0: Radio Borovo.
1: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Stranka umirovljenika podržala je donošenje zakona o starijim osobama, ali je pozvala vladu da dosljedno provodi deklaraciju o starijim osobama, upozoravajući da 36% hrvatskih penzionera živi u siromaštvu. Iz stranke su podsjetili na izveštaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, u kojem se navodi da je briga o starijima nedovoljna i da Hrvatska pruža manju javnu socijalnu podršku od većine zemalja Europske unije. Ocenjuju da je novi zakon neophodan jer Hrvatska trenutno nema poseban pravni okvir za dugotrajnu brigu o starijim osobama. Ističu da članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj neće imati smisla za penzionere ukoliko ne donese bolji životni standard i dostupnije usluge. Stranka je zatražila i osnivanje posebnog pravobranitelja za starije građane. Naglašavaju da će zakon biti koristan samo ako jasno definiše odgovornost za zaštitu prava starijih i predvidi sankcije za njihovo kršenje. Udruženje penzionera Borovo organizovalo je za svoje članove od 1. do 3. jula odlazak u Banju Bizovac, o čemu smo razgovarali s predsjednicom udruženja Milicom Popadić.
5: U Banju smo išli tačno 1., 2. i 3. 7. Išla je grupa uvek od 60 osoba. Tako smo i dobili jedan na naše traženje veliki autobus. Plaćali smo jedan dan sami. Penzioneri snosili su trošak i za autobus i za ulaz u Banju, a dva dana nas je prevoz častila županija dok smo mi plaćali ulaz svako sebi, tako da smo išli tri dana za 35 eura i ulaz i vožnju.
4: Trećeg dana u povratku iz Banje druženje je nastavljeno na zajedničkoj večeri u Dalju.
5: I mogu vam reći da su se zainteresirali još. Ako bude mogućnost da im se organizuju još bar dva dana da idu, eto, ako bude u 8. mjesecu prostora da mi možemo im organizovati, i to ćemo nastojati.
4: U suncu i kupanju u Bizovcu uživala je i Jelica Dimitrijević, a priprema se i za letovanje u Grčkoj.
6: I jako volim tamo ići, imam prostor za plivanje, ja volim plivati. Ja ne volim one vruće vode. A sad prvi put idem u Grčku. Ja do sad nisam išla, kao računa se, ja imam kuću na moru, pa idem, a meni je tamo da izvinete dosadilo i ja sad želim da idem s njima. I ću s njima i eto, ja mislim da će im biti lepo.
4: Borovski penzioneri već tradicionalno letuju u Grčkoj. Ove godine upisalo se više od 40 članova. Saznali smo od predsjednice borovskih penzionera Milice Popadić.
5: U Grčku se ide od 11.9. do 23.9. Upisalo se 44. Biće lepo, idemo na isto mjesto gdje smo bili lane, u Paralije. No, za 10 noćenja i prevoz je 240 eura. Smeštaj lep, dvokrevetne sobe i ne treba bolje ništa, more je dobro. Naučili smo tamo, idemo onako slobodno, pošto već godinama idemo, evo 15 godina mi smo tamo redovni gosti. To jedva čekamo.
4: Grad Vukovar završio je radove na obnovi i uređenju sportsko-rekreativnog centra Leva Bara, čime je građanima na raspolaganje stavljen savremeno uređen prostor namijenjen sportu, rekreaciji i aktivnom provođenju slobodnog vremena. Tokom radova rekonstruisani su sportski tereni i tribine, izgrađeni novi sanitarni čvorovi, a uređen je i multifunkcionalni teren s novom podlogom, prilagođen za više sportskih disciplina. Gradonačelnik Marijan Pavliček istakao je da grad Vukovar kontinuirano ulaže u razvoj sportske infrastrukture s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za bavljenje sportom svih generacija.
7: Cilj je ulagati u sportsku infrastrukturu koju će koristiti naši najmlađi sugrađani i brojni rekreativci, naravno i sportski klubovi koji djeluju na području grada Vukovara. Dobili smo jedan multifunkcionalni teren sa novom podlogom, više namjenski za različite sportove. Vrijednost cijele investicije je 480 tisuća eura. Od toga evo preko 200.000 eura je finansirano iz resornog ministarstva turizma i sporta, ostatak iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, što je naravno iz proračuna grada Vukovara. Cilj je naravno ovdje imati sportski centar sa raznim sadržajima od košarke, rukometa, malog nogometa, odbojke na pijesku, boćališta. I evo i u buduće, naravno tenisa, ćemo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu kako bi evo ovakvi tereni bili pristupačni svakom stanovniku grada Vukovara.
4: Zvanično je potvrđeno da je ovogodišnji jun bio najtopliji u historiji Zapadne Europe i drugi najtopliji na globalnom nivou. Prosječna svjetska temperatura bila je za 1,39 stepeni viša u odnosu na predindustrijski period, dok su temperature mora dostigle rekordne vrijednosti za taj mjesec. Prema podacima službe Copernicus, prosječna temperatura u Zapadnoj Europi iznosila je 20,49 stepeni Celzijusa, čime je oborene rekordi iz 2003. godine. Naučnici upozoravaju da su dva snažna toplotna talasa krajem juna doprinijela ekstremnim vrućinama, a u pojedinim područjima subjektivni osjećaj temperature prelazio je 38 stepeni, što predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Stručnjaci ističu da bi toplotni talasi u budućnosti mogli postati češći, intenzivniji i dugotrajniji. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra delimično sunčano uz promjenjivo na oblačenje i nestabilno. Mestimično kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji prvenstveno na severnom Jadranu, a u sredine dana i unutrašnjosti. Vetar slab do umereni jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 16, a maksimalna dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike će zbog nestabilne atmosfere u većini područja biti u pogoršanju. Meteoropate mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje u noći i san. S hroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, a savjetuje im se pridržavanje terapije i uputstava lekara. Promjene će se najmanje osjetiti na krajnjem jugu zemlje.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: U Boso trgovinama potražite pašteta Toeto pileća 95 grama 70 centi, piće Toco multivitamin litra i pol euro 49. Boso, što vas čini
10: sretnim. Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mjesta unutar Vukovarsko-srijemske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
12: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
13: Uživajte u vašem omiljenom pivu I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
14: Sučević Company.
12: Jelen pivo. Zov prijatelja.
15: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
16: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus TB plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezani koči majke, molim.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
19: Marketing program Radio Borova.

0: m-aș minta.
1: Radio Borovo.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
2: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Vinkovcima uručeno 57 ugovora poljoprivrednicima. Sredstva za subvencije u ukupnom iznosu od 240.000 evra osigurala Vukovarsko-sremska županija. Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen 15. jula, najavili su iz opštine Borovo. Osječko-baranjska županija sufinansira izgradnju komunalne i društvene infrastrukture u 22 jedinice lokalne samouprave, među kojima je i opština Edut. O ugovoru za dečije igralište u Dalju razgovarali smo s načelnikom te opštine Jugoslavom Vesićem. Grad Vukovar završio radove na obnovi i uređenju sportsko-rekreativnog centra Lijeva bara u Vukovaru. Info plus. Info plus. Ugovore s poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na subvencije na osnovu javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu danas su u Vinkovcima potpisali pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter i zamjenik župana Darko Dimić, koji je istakao da su od 107 prihvatljivih prijava podršku ostvarila 57 poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 240.000 evra.
3: Najviše potpore dodijeljeno u polju stočarstva. Nakon toga imamo i za elementarne nepogode, za ovaj dio koji se događa u našoj, ne samo u našoj županiji, nego općenito u poljoprivredi.
4: I to nam je zapravo i naročito bitno,
3: jer danas u stočarstvu moramo biti oprezni. Se ovdje moramo dovezati i upozoriti ponovo na afričku svinjsku kugu i ono što se događa oko nje, gdje moramo biti ozbiljni, moramo biti odgovorni da afrička svinjska kuga koja je u Vukovarsko-srijemskoj županiji za sada nije neki preveliki problem, nema je, ali moramo biti budni, oprezni, u svakom trenutku spremni na nju. Klimatske prilike su takve kakve jesu. Jednostavno vidimo da su sve ekstremni uvjeti u poljoprivredi, sve toplije vrijeme, tako toplo vrijeme akumulira veliku količinu energije u atmosferi i neminovno je da dođe negdje do leda, do nekih olujnih vjetrova, na čemu isto moramo poraditi. A i ono što je treća mjera koja je bilo navodnjavanje, danas moderne poljoprivredne sustava navodnjavanja nema, županija ulaže značajna sredstva, razvija sustave navodnjavanja, ali isto tako i poljoprivrednici moraju na nekim mjestima uložiti određena sredstva, jer će poljoprivreda bez navodnjavanja biti uistinu u budućnosti nemoguća.
2: Sredstva su dodijeljena kroz niz mjera namijenjenih razvoju poljoprivredne proizvodnje, među kojima su i nabavka sadnog materijala za povrtlarstvo, podizanje i obnova višegodišnjih zasada u voćarstvu i vinogradarstvu, provođenje osnovnih hemijskih analiza zemljišta, kupovina kvalitetnih priplodnih grla, živine i pčelinjih zajednica, kao i nabavka stočne hrane, prihrane i dodataka ishrani. Na županijskoj potpori za unapređenje stočarstva zahvalna je Tatjana Runjanin Bruner iz Gaboša.
5: Bavim se ovčarstvom i tovom svinja. Ujedno i ratarstvo usto također obavljam. Isključivo iz ljubavi prema zemlji, prema stoci, sve je to nasljedstvo mog oca i tako da sam uz njega odrasla na zemlji, na poljoprivredi, na stočarstvu i nisam vidjela ništa drugo. Šta bi bilo logičnije da radim, jer smatram da je život na selu, priroda i zemlja naša budućnost. Jer ako se ne okrenemo tome, teško ćemo nešto postići.
6: Pa znači, poprilično, s obzirom na cijene koje su vrlo narasle u zadnjih par godina, znači bar malo da nas pogoda.
2: Među onima koji su dobili potporu za kupovinu stočne hrane bio je i Lovro Babić iz Vukovara.
7: Pa nakon fakulteta sam radio u državnoj službi, onda sam poslao vlastitu firmu, počeo se baviti stočarstvom. Proizvoda znači od crne slavonske svinje. Po ovim vremenima kad je svinjogojski sektor dosta pogođen raznim blokadama što se tiče transporta, prodaje van županije itd. Znači zbog ubrzanja likvidnosti i pokrivanja.
2: Pročelnica upravnog odjeljenja za poljoprivredu Marija Pakter zadovoljna je interesom poljoprivrednika.
8: Interes je bio velik, utrošena su sva sredstva. Ono što je važno reći je da su ciljevi ovog javnog poziva povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje i u konačnici poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima. Bilo je tu različitih mjera. Imamo tu potpore za osnivanje prvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ono što se potiče je svakako mladi u poljoprivredi, to nam je vrlo bitno za daljnji razvoj poljoprivrede u našoj županiji.
2: Vukovarsko-sremska županija nastavlja s provođenjem mera usmerenih na jačanje konkurentnosti i podsticanje razvoja preduzetništva. Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata na području Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu biće objavljen 15. jula, najavili su iz županijske uprave. Pravo na potporu u okviru javnog poziva imaće preduzetnici, obrti i ostali subjekti koji se prema važećim propisima svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte, male privrednike sa sedištem na području Vukovarsko-sremske županije, izuzetak trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-sremska županija, druga jedinica lokalne, regionalne samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udeo u temeljnom kapitalu. Za provođenje javnog poziva u budžetu Vukovarsko-sremske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 330.000 evra. Potpore Vukovarsko-sremske županije sufinansiraće se u iznosu do 70% opravdanih troškova ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 500, a najveći 5000 evra. Među prihvatljivim aktivnostima su nabavka novih alata, mašina i opreme, izgradnja, dogradnja i adaptacija poslovnog prostora, kupovina kancelarijskog namještaja i računarskih programa, izrada promotivnih materijala i ostale marketinške aktivnosti. Iz Vukovarsko-sremske županije pozivaju zainteresovane da od 15. jula i službene objave javnog poziva posete županijsku web stranicu www.vusz.hr kako bi preuzeli potrebnu dokumentaciju i na vreme podneli svoje prijave. Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini biće objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovu i oklasnim tablama opštine, najavili su iz jedinstvenog upravnog odeljenja opštine Borovo. Ko su prihvatljivi korisnici i koji su uslovi za dobijanje potpore, više u narednom prilogu.
9: Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, uključujući i punoletne članove zajedničkog domaćinstva, kao i u slučaju kada je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj. Uslov je da podnosilac zahtjeva kupuje kuću u Borovu i da nema duga na ime javnih davanja prema opštini Borovo. Također, jedan od uslova je da podnosilac zahtjeva nije u periodu unazad 5 godina ostvario promet nekretninama, odnosno nije na bilo koji način otuđio stan ili porodičnu kuću, uslovnu za stanovanje ili građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta. Među uslovima za dodjelu potpore je da podnosilac zahtjeva i članovi njegove porodice imaju prijavljeno prebivalište i stanuju u Borovu najmanje 6 mjeseci do dana objave javnog poziva, uključujući i namjeru stanovanja koja se iskazuje kupovinom kuće na području Borova. Fizička osoba koja prodaje nekretninu ne smije biti u srodstvu sa podnosiocem zahtjeva i članovima njegove porodice do zaključno 3. nasljednog reda. Korisnik potpore ne smije otuđiti kupljenu porodičnu kuću najmanje 10 godina, niti je davati u zakup ili najam. Iznos potpore po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr.
2: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak uručila je 8. jula predstavnicima 22 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije ugovore o dodjeli pomoći za kapitalne programe kojima se podiže kvalitet života stanovnika i ispunjavaju potrebe lokalnih zajednica. Reč je o osnovnoj komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi koju treba poboljšati i omogućiti veću dostupnost stanovnicima, a za tu namjenu iz budžeta Osječko-baranjske županije izdvojen je iznos od ukupno 514.000 evra, rekla je županica Tramišak.
10: Razbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura.
2: Ugovor je uručen i načelniku opštine Erdut Jugoslavu Vesiću.
11: Pre par dana smo potpisali ugovor sa Osječko-baranjskom županijom za uređenje jednog novog dečijeg igrališta na području Dalja. Znači, to je sad druga faza, već smo do sad dobili sredstva, znači dobili smo nekakvih 15.000 eura, sad u ovoj drugoj fazi dobili smo još 10 da završimo i ne napravimo, znači to je jedno potpuno novo igralište koje ćemo raditi, pripremiti do kraja ove godine. Na takav način prvo vodimo računa da u svim našim naseljima imamo po jedno igralište, a u većim naseljima kao što su Dalji, Bjelobrdo, da napravimo na 3-4 lokacije gdje nam se najviše mladi roditelji sa djecom skupljaju i na takav način omogućimo im evo da imaju mogućnosti za neku razvoj brigu, rekao bi tako.
2: Načelnika Vesića pitali smo koliko opštini Erdut znači ova potpora Osječko-baranjske županije.
11: Potpora puno znači i to je ono što je jako bitno. Evo, posle niza godina uspjeli smo sa Osječko-baranjskom županijom da uđemo u neke partnerske odnose. Iz početka to baš nije tako bilo. U zadnjih možda evo 6 mjeseci ili godinu dana ti odnosi su se nešto poboljšali. Znači, Osječko-baranjska županija polako počela da finansira i nekakve stvari na području opštine Erdut. Samim tim, znači evo, ovo je jedna lokacija koja je novo igralište, nalazi se u blizini katoličke crkve, znači jedan novi teren, odnosno jedan plac koji je u blizini znači lokacije gdje se podiže i Majpan, to je jedna naša udruga koja evo svake godine za 1. maj diže taj Majpan, odnosno diže ono stablo tradicionalno koje godinama na ovim našim područjima jedna tradicija na takav način se održava, a onda pored toga evo mi smo znači našli slobodan plac, otkupili ga i na tom placu ćemo izgraditi novo igralište.
2: Grad Vukovar završio je radove na obnovi i uređenju sportsko-rekreativnog centra Lijeva bara, čime je građanima na raspolaganje stavljen savremeno uređen prostor namenjen sportu, rekreaciji i aktivnom provođenju slobodnog vremena. Tokom radova rekonstruisani su sportski tereni i tribine, izgrađene novi sanitarni čorovi, a uređen je i multifunkcionalni teren s novom podlogom prilagođen za više sportskih disciplina. Gradonačelnik Marijan Pavliček istakao je da grad Vukovar kontinuirano ulaže u razvoj sportske infrastrukture ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za bavljenje sportom svih generacija.
12: Cilj je ulagati u sportsku infrastrukturu koju će koristiti naši najmlađi sugrađani i brojni rekreativci, naravno i sportski klubovi koji djeluju na području grada Vukovara. Dobili smo jedan multifunkcionalni teren sa novom podlogom, više namjenski za različite sportove. Vrijednost cijele investicije je 480 000 eura. Od toga evo preko 200 000 eura je financirano iz resornog ministarstva turizma i sporta, ostatak iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, što je naravno iz proračuna grada Vukovara. Cilj je naravno ovdje imati sportski centar sa raznim sadržajima od košarke, rukometa, malog nogometa, odbojke na pijesku, boćališta. I evo i u buduće, naravno tenisa, ćemo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu kako bi evo ovakvi tereni bili pristupačni svakom stanovniku grada Vukovara.
2: Udruženje penzionera Borovo organizovalo je za svoje članove od 1. do 3. jula odlazak u Bizovačke Toplice, o čemu smo razgovarali s predsjednicom udruženja Milicom Popadić.
13: U banju smo išli tačno 1., 2. i 3. 7. Išla je grupa uvek od 60 osoba. Tako smo i dobili jedan na naše traženje veliki autobus. Plaćali smo jedan dan sami. Penzioneri snosili su trošak i za autobus i za ulaz u banju, a dva dana nas je prevoz častila županija dok smo mi plaćali ulaz svako sebi. Tako da smo išli 3 dana za 35 eura i ulaz i vožnju.
2: 3. dana u povratku sa bazena druženje je nastavljeno na zajedničkoj večeri u Dalju.
13: I mogu vam reći da su se zainteresirali još, ako bude mogućnost, da im se organizuju još bar 2 dana da idu, eto, ako bude u 8. mjesecu prostora da mi možemo im organizovati i to ćemo nastojati.
2: U suncu i kupanju u Bizovcu uživala je i Jelica Dimitrijević.
14: I jako volim tamo ići, imam prostor za plivanje, ja volim plivati. Ja ne volim one vruće vode. A sad prvi put idem u Grčku. Ja do sad nisam išla, kao računa se, ja imam kuću na moru, pa idem, a meni je tamo da izvinete dosadilo. I ja sad želim da idem s njima. I ću s njima i eto, ja mislim da će im biti lepo.
2: Borovski penzioneri već tradicionalno letuju u Grčkoj. Ove godine upisalo se više od 40 članova, saznali smo od predsjednice borovskih penzionera Milice Popadić.
13: U Grčku se ide od 11.9. do 23.9. Upisalo se 44. Biće lepo, idemo na isto mjesto gdje smo bili lane, u Paralije. Za 10 noćenja i prevoz je 240 eura. Smeštaj lep, dvokrevetne sobe i ne treba bolje ništa, more je dobro. Naučili smo tamo, idemo onako slobodno, pošto već godinama idemo, evo 15 godina mi smo tamo redovni gosti. To jedva čekamo.
2: S ciljem sprečavanja teških saobraćajnih nesreća i očuvanja stanja sigurnosti u cestovnom saobraćaju, policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-Sremske predstojećeg vikenda provešće preventivno-represivnu akciju usmerenu na suzbijanje prekršaja vožnje pod uticajem alkohola, opojnih droga i lekova, kao i ostalih prekršaja. Preventivno-represivna akcija biće provedena 11. na 12. jul od 23 časa u subotu do nedelje do 5 časova ujutru, najavili su iz Policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
9: Vreme sutra delimično sunčano uz promenjivo na oblačenje i nestabilno. Mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi i prvenstveno na severnom Jadranu, a u sredine dana i u unutrašnjosti. Vetar slab do umeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području biće 16, a maksimalna dnevna 31 stepen. Biometeorološke prilike će zbog nestabilne atmosfere u većini područja biti u pogoršanju. Meteoropate mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje u noći i san. S hroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, a savjetuje im se pridržavanje terapije i uputstava lekara. Promjene će se najmanje osjetiti na krajnjem jugu zemlje.
15: A sada jedan mali EPP reklame.
16: U Boso trgovinama potražite vrhnje spregov za kuhanje 500 ml 3 eura 10 centi, kava Frank Instant Classic 100 grama 3,99. Boso, što vas čini
9: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
17: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
17: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borova sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
19: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
20: Jesam.
17: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
20: 2 km vezani koči majke,
21: molim. Marketing program Radio Borova.

zemlja čudna, zemlja lažljiva. Ponekad vlada tuga, ponekad vlada tuga,

vida. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

radio koji volite. Borovo.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vinkovcima uručeno 57 ugovora poljoprivrednicima. Sredstva za subvencije u ukupnom iznosu od 240.000 evra osigurala Vukovarsko-Sremska županija. Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini biće objavljen 15. jula, najavili su iz opštine Borovo. Osječko-baranjska županija sufinansira izgradnju komunalne i društvene infrastrukture u 22 jedinice lokalne samouprave, među kojima je i opština Edut. O ugovoru za dečije igralište u Dalju razgovarali smo s načelnikom te opštine Jugoslavom Vesićem. Grad Vukovar završio radove na obnovi i uređenju sportsko-rekreativnog centra Lijeva bara u Vukovaru.
2: Info plus.
3: Info.
4: Ugovore s poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na subvencije na osnovu javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-Sremske županije za 2026. godinu, danas su u Vinkovcima potpisali pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter i zamenik župana Darko Dimić, koji je istakao da su od 107 prihvatljivih prijava podršku ostvarila 57 poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 240.000 evra.
5: Najviše potpore je dodijeljeno u polju stočarstva. Nakon toga imamo i za elementarne nepogode, za ovaj dio koji se događa u našoj, ne samo u našoj županiji, nego općenito u poljoprivredi.
6: I tu nam je zapravo i naročito bitno.
5: Jer danas u stočarstvu moramo biti oprezni, se ovdje moramo dovezati i upozoriti ponovo na afričku svinjsku kugu i ono što se događa oko nje, gdje moramo biti ozbiljni, moramo biti odgovorni da afrička svinjska kuga koja je u Vukovarsko-srijemskoj županiji za sada nije neki preveliki problem, nema je, ali moramo biti budni, oprezni, u svakom trenutku spremni na nju. Klimatske prilike su takve kakve jesu. Jednostavno vidimo da su sve ekstremni uvjeti u poljoprivredi, sve toplije vrijeme, tako toplo vrijeme akumulira veliku količinu energije u atmosferi i neminovno je da dođe negdje do leda, do nekih olujnih vjetrova, na čemu isto moramo poraditi. A i ono što je treća mjera koja je bilo navodnjavanje, danas moderne poljoprivrede bez sustava navodnjavanja nema, županija ulaže značajna sredstva, razvija sustave navodnjavanja, ali isto tako i poljoprivrednici moraju na nekim mjestima uložiti određena sredstva jer će poljoprivreda bez navodnjavanja biti uistinu budućnost nemoguća.
4: Sredstva su dodijeljena kroz niz mjera namijenjenih razvoju poljoprivredne proizvodnje, među kojima su i nabavka sadnog materijala za povrtlarstvo, podizanje i obnova višegodišnjih zasada u voćarstvu i vinogradarstvu, provođenje osnovnih hemijskih analiza zemljišta, kupovina kvalitetnih priplodnih grla, živine i pčelinjih zajednica, kao i nabavka stočne hrane, prihrane i dodataka ishrani. Na županijskoj potpori za unapređenje stočarstva zahvalna je Tatjana Runjanin Bruner iz Gaboša.
7: Bavim se ovčarstvom i tovom svinja. Ujedno i ratarstvo ostao također obavljam. Isključivo iz ljubavi prema zemlji, prema stoci, sve to nasljedstvo mog oca i tako da sam uz njega odrasla na zemlji, na poljoprivredi, na stočarstvu i nisam vidjela ništa drugo. Šta bi bilo logičnije da radim, jer smatram da je život na selu, priroda i zemlja naša budućnost. Jer ako se ne okrenemo tome, teško ćemo nešto postići. Pa znači, poprilično, s obzirom na cijene koje su vrlo narasle u zadnjih par godina, znači bar malo da nas pogoda.
4: Među onima koji su dobili potporu za kupovinu stočne hrane bio je i Lovro Babić iz Vukovara.
8: Pa nakon fakulteta sam radio u državnoj službi, onda sam poslao vlastitu firmu, počeo se baviti čarstvom. Proizvodno znači od crne slavonske svinje. Po ovim vremenima kad je svinjogojski sektor dosta pogođen raznim blokadama što se tiče transporta, prodaje van županije itd. Znači zbog ubrzanja likvidnosti i pokrivanja troškova.
4: Pročelnica upravnog odjeljenja za poljoprivredu Marija Pakter zadovoljna je interesom poljoprivrednika.
9: Interes je bio velik, utrošena su sva sredstva. Ono što je važno reći je da su ciljevi ovog javnog poziva povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje i u konačnici poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima. Bilo je tu različitih mjera. Imamo tu potpore za osnivanje prvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Ono što se potiče je svakako mladi u poljoprivredi, to nam je vrlo bitno za daljnji razvoj poljoprivrede u našoj županiji. Info.
4: Vukovarsko-Sremska županija nastavlja s provođenjem mera usmerenih na jačanje konkurentnosti i podsticanje razvoja preduzetništva. Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata na području Vukovarsko-Sremske županije za 2026. godinu bit će objavljen 15. jula, najavili su iz županijske uprave. Pravo na potporu u okviru javnog poziva imaće preduzetnici, obrti i ostali subjekti koji se prema važećim propisima svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte, male privrede sa sedištem na području Vukovarsko-Sremske županije, izuzetak trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-Sremska županija, druga jedinica lokalne, regionalne samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udeo u temeljnom kapitalu. Za provođenje javnog poziva u budžetu Vukovarsko-Sremske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 330.000 evra. Potpore Vukovarsko-Sremske županije sufinansirat će se u iznosu do 70% opravdanih troškova ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 500, a najveći 5000 evra. Među prihvatljivim aktivnostima su nabavka novih alata, mašina i opreme, izgradnja, dogradnja i adaptacija poslovnog prostora, kupovina kancelarijskog namještaja i računarskih programa, izrada promotivnih materijala i ostale marketinške aktivnosti. Iz Vukovarsko-Sremske županije pozivaju zainteresovane da ode 15. jula i službene objave javnog poziva posete županijsku web stranicu www.vusz.hr kako bi preuzeli potrebnu dokumentaciju i na vreme podneli svoje prijave. Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini biće objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovu i oklasnim tablama opštine najavili su iz jedinstvenog upravnog odeljenja opštine Borovo. Ko su prihvatljivi korisnici i koji su uslovi za dobijanje potpore, više u narednom prilogu.
3: Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, uključujući i punoletne članove zajedničkog domaćinstva, kao i u slučaju kada je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj. Uslov je da podnosilac zahtjeva kupuje kuću u Borovu i da nema duga na ime javnih davanja prema opštini Borovo. Također, jedan od uslova je da podnosilac zahtjeva nije u periodu unazad 5 godina ostvario promet nekretninama, odnosno nije na bilo koji način otuđio stan ili porodičnu kuću, uslovnu za stanovanje ili građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta. Među uslovima za dodjelu potpore je da podnosilac zahtjeva i članovi njegove porodice imaju prijavljeno prebivalište i stanuju u Borovu najmanje 6 mjeseci do dana objave javnog poziva, uključujući i namjeru stanovanja koja se iskazuje kupovinom kuće na području Borova. Fizička osoba koja prodaje nekretninu ne smije biti u srodstvu sa podnosiocem zahtjeva i članovima njegove porodice do zaključno 3. naslednog reda. Korisnik potpore ne smije otuđiti kupljenu porodičnu kuću najmanje 10 godina, niti je davati u zakup ili najam. Iznos potpore po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr.
4: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak uručila je 8. jula predstavnicima 22 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije ugovore o dodjeli pomoći za kapitalne programe kojima se podiže kvalitet života stanovnika i ispunjavaju potrebe lokalnih zajednica. Reč je o osnovnoj komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi koju treba poboljšati i omogućiti veću dostupnost stanovnicima, a za tu namjenu iz budžeta Osječko-baranjske županije izdvojen je iznos od ukupno 514.000 evra, rekla je županica Tramišak.
10: Razbrojimo evo 2025. godinu i sada 2026. u obliku ovakvih financijskih potpora koje dajemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih investicija i njihovih projekata, ukupno će biti dodijeljeno više od 2,5 milijuna eura.
4: Ugovor je uručen i načelniku opštine Erdut, Jugoslavu Vesiću.
11: Pre par dana smo potpisali ugovor sa Osječko-baranjskom županijom za uređenje jednog novog dečijeg igrališta na području Dalja. Znači, to je sad druga faza. Već smo do sad dobili sredstva, znači dobili smo nekakvih 15.000 eura. Sad u ovoj drugoj fazi dobili smo još 10 da završimo i da napravimo. Znači, to je jedno potpuno novo igralište koje ćemo raditi i pripremiti do kraja ove godine. Na takav način prvo vodimo računa da u svim našim naseljima imamo po jedno igralište, a u većim naseljima kao što su Dalji, Bjelobrdo, da napravimo na 3-4 lokacije gdje nam se najviše mladi roditelji sa djecom skupljaju i na takav način omogućimo im evo da imaju mogućnosti za neku razvoj brigu, rekao bi tako.
4: Načelnika Vesića pitali smo koliko opštini Jerdut znači ova potpora Osječko-baranjske županije.
11: Potpora puno znači i to je ono što je jako bitno. Evo, posle niza godina uspjeli smo sa Osječko-baranjskom županijom da uđemo neke partnerske odnose. Iz početka to baš nije tako bilo. U zadnjih možda evo 6 mjeseci ili godinu dana ti odnosi su se nešto poboljšali. Znači, Osječko-baranjska županija polako počela da finansira i nekakve stvari na području opštine Erdut. Samim tim, znači evo, ovo je jedna lokacija koja je novo igralište, nalazi se u blizini katoličke crkve, znači jedan novi teren, odnosno jedan plac koji je u blizini, znači lokacije gdje se podiže i Majpan, to je jedna naša udruga koja evo svake godine za 1. maj diže taj Majpan, odnosno diže ono stablo tradicionalno koje godinama na ovim našim područjima jedna tradicija na takav način se održava, a onda pored toga evo mi smo znači našli slobodan plac, otkupili ga i na tom placu ćemo izgraditi novo igralište.
4: Grad Vukovar završio je radove na obnovi i uređenju sportsko-rekreativnog centra Lijeva bara, čime je građanima na raspolaganje stavljen savremeno uređen prostor namijenjen sportu, rekreaciji i aktivnom provođenju slobodnog vremena. Tokom radova rekonstruisani su sportski tereni i tribine, izgrađene novi sanitarni čorovi, a uređen je i multifunkcionalni teren s novom podlogom prilagođen za više sportskih disciplina. Gradonačelnik Marijan Pavliček istakao je da grad Vukovar kontinuirano ulaže u razvoj sportske infrastrukture ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za bavljenje sportom svih generacija.
12: Cilj je ulagati u sportsku infrastrukturu koju će koristiti naši najmlađi sugrađani i brojni rekreativci, naravno i sportski klubovi koji djeluju na području grada Vukovara. Dobili smo jedan multifunkcionalni teren sa novom podlogom, više namjenski za različite sportove. Vrijednost cijele investicije je 480 tisuća eura. Od toga evo preko 200 tisuća eura je financirano iz resornog ministarstva turizma i sporta, ostatak iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, te naravno iz proračuna grada Vukovara. Cilj je naravno ovdje imati sportski centar sa raznim sadržajima od košarke, rukometa, malog nogometa, odbojke na pijesku, bočališta. I evo i u buduće, naravno, tenisa ćemo i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu kako bi evo ovakvi tereni bili pristupačni svakom stanovniku grada Vukovara.
4: Udruženje penzionera Borovo organizovalo je za svoje članove od 1. do 3. jula odlazak u Bizovačke Toplice, o čemu smo razgovarali s predsjednicom udruženja Milicom Popadić.
13: U banju smo išli tačno 1., 2. i 3. 7. Išla je grupa uvek od 60 osoba. Tako smo i dobili jedan na naše traženje veliki autobus. Plaćali smo jedan dan sami. Penzioneri snosili su trošak i za autobus i za ulaz u banju, a dva dana nas je prevoz častila županija dok smo mi plaćali ulaz svako sebi. Tako da smo išli 3 dana za 35 eura i ulaz i vožnju.
4: 3. dana u povratku sa bazena druženje je nastavljeno na zajedničkoj večeri u Dalju.
13: I mogu vam reći da su se zainteresirali još, ako bude mogućnost, da im se organizuju još bar 2 dana da idu, eto, ako bude u 8. mjesecu prostora da mi možemo im organizovati i to ćemo nastojati.
4: U suncu i kupanju u Bizovcu uživala je i Jelica Dimitrijević.
14: I jako volim tamo ići, imam prostor za plivanje, ja volim plivati. Ja ne volim one vruće vode. A sad prvi put idem u Grčku. Ja do sad nisam išla, kao računa se, ja imam kuću na moru, pa idem, a meni je tamo da izvinete dosadilo. I ja sad želim da idem s njima. I ću s njima i eto, ja mislim da će im biti lepo.
4: Borovski penzioneri već tradicionalno letuju u Grčkoj. Ove godine upisalo se više od 40 članova, saznali smo od predsjednice borovskih penzionera Milice Popadić.
13: U Grčku se ide od 11.9. do 23.9. Upisalo se 44. Biće lepo, idemo na isto mesto gdje smo bili lane, u Paralije. Za 10 noćenja i prevoz je 240 eura. Smeštaj lep, dvokrevetne sobe i ne treba bolje ništa, more je dobro. Naučili smo tamo, idemo onako slobodno, pošto već godinama idemo, evo 15 godina mi smo tamo redovni gosti. To jedva čekamo.
4: S ciljem sprečavanja teških saobraćajnih nesreća i očuvanja stanja sigurnosti u cestovnom saobraćaju, policijski službenici Policijske uprave Vukovarsko-Sremske predstojećeg vikenda provešće preventivno-represivnu akciju usmerenu na suzbijanje prekršaja vožnje pod uticajem alkohola, opojnih droga i lekova, kao i ostalih prekršaja. Preventivno-represivna akcija biće provedena 11. na 12. jul od 23 časa u subotu do nedelje do 5 časova ujutru, najavili su iz Policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Slušali ste Info Plus, Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
15: Radio Borova.

0: Društvo, obrazovanje, kultura, sport.
1: Radio Borovo.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.